Endnu en time indenfor i formiddag med fodmad. Aha, fra det norske og The Sun Always Shines on TV. Så er det Blur. Kan du huske Blur? Her er de med Country House her på Alfa.

gad i spidsen her for Dodo and the Dodos. Så er det Earth, Wind and Fire. Det var svært med den tunge der. Du får Luther Vandross, Never Too Much, lige efter Earth, Wind and Fire, og deres September på alfa.

Never too much for Luther Vandross til disse her herlige Go Go Girls hedder de, og deres hit, den hedder Irish. Amy Winehouse og Mark Ronson lige efter med Valerie her på Radio Alpha på en torsdag.

musikkerne over her torsdag aften på Radio Alfa, Take On Me. Og tidligere Drømhus, Vel Hårde, det var altså svenske indslag. Og nu kommer der dansk indslag for Rock Casino.